Confiteo de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatum Michelia Congelo, beatum Iulia Baptisti, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et...

0: Confiteo de omnipotenti, beati Maria semper virgini, beatum Michelia Congelo, beatum Iuri Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordia de Maria semper virginem, beatum Michelia Marcangelo, beatum Iuri Baptiste, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miserere tui, mentes Deus, et misericordiis tuis, perducat ea vitam eternam.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beata Maria semper virgini, beata Michelia Arcangelo, beata Iuri Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virgini, beata Michelia Arcangelo, beata Iuri Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnes sanctus et tibi pater,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam, solucionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia Dominus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovis, per passionem et crucem ad resurrectionem.

professionem intellecti sum. Antiochiae sanctorum martyrum Petri diaconi et Hermogenes, quae iustem Petri erat minister. In Africa natalis beate Maparici martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in epistola ad Marti professores, cum aliis floribus martyrio coronatus est. Ibi ben sanctor martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia Sancti Pantaviti Episcopi, Dertone Sancti Innocenti Episcopi et Confessoris,

diocesis in Gallia, Sancti Roberti confessoris, qui eustem monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivia leo, donem orum sanctorum martyrum et confessorum ad te sanctam

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam.